le tai no ya ko au si urung chu ko nang ma nang le tai pin tat pu hu e pi yang di tom wa e se le ne oi no kan ma nang le tai re pin tun le dok mai ko ai kun nai yang di det tung phơi anh đi nong tung phơi cô nàng lại tai pin chum cô phụ lưng ơi pi cô để đất để chắc sẽ am cạn